0: よしよし。よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし
1: 嗯，很香，你的老婆果然的不错。
2: 太君，你怎么到现在才来？我走了。
1: 站住！你得继续吃饭，我得睡觉。
2: 太君，我已经替你值了一个多小时的班了，你得值班，我得回家休息。
1: 你，快点！你。这是太爷镇长的命令，你得今天晚上必须吃饭。